Oku wanga mahini angi foki, o ka pau ia ia fie mao whakawa wawe ki hano lere aki, hato wataha ki wharemahaki, pe ko haa te fie mao ae kau polisi, pe ko e tama te afi, ko e fika ki ai ko e noa, noa, noa. Ko e fika lewe taha o ka pau ku fie mao hata koni ki heanga koi ae tau nofo, tau whakaukau, ko e lifeline, ko e fika taha talu taha, taha taha whaa. A tae laini koni ki he taha pe ia whahinga palo parema, ko e taha talu taha, taha, taha whaa. Nau tolu ko ia longa i whānau, kui ai ai whika make he mo nau tolu, ko e taha walu noa noa, nime nima, taha walu noa noa. Ko e whika kato e ai atu, ko e taha walu noa noa, nime nima, taha walu noa noa. Ka pau kui ai hanga hi pā usi i kua hoko i api. Ka uhe ni e toho toho, pe ko e hape a ngai hia ke he ke he whakahoko, ko e Rape Crisis Centre, ko e taha walu noa noa, noa taha noa, taha wa noa. Ko e whika kautoe ai atu, taha walu noa noa, noa taha noa, taha wa noa. Kai pefo ki he ngāhi pāo si ko iau koko i he nofo whakamali, domestic violence, ko e whika telefoni, taha walu noa noa, ono ni maono, whaono tolu. Taha walu noa noa, ono ni maono, whaono tolu. Pea ka whaiwhai ange kua hoko ha whakatamaki i hanga koe a koe ai tau nofo, te ria ae a whā pe koe hape ha ngāhi tāwhea o ku hoko, ngāhi palopalepa whakai na tūla, koe State Emergency Service pe koe esa i esa, koe tahato lua ni mangiau e nau whika. Te ai atu koe whika telefoni, tahato lua ni mangiau ai whika koe ia a SES.